al barem osta moja Hana, cvjetna polja i Ljubljana, što mi ljubav prvo dade.